0: sve najbolje.
1: Srna je uočena na A3 kod odmorišta Novoselec na kolniku u smjeru Lipovca, tamo se vozi uz ograničenje brzine, pa budite posebno oprezni, pazite i na sebe, a bogme i na srnu. A još uvijek je aktualna ona prometna na A1 između Vukove Gorice i Bosiljeva 1 u smjeru mora. Tamo se i dalje vozi uz ograničenje brzine. Što se tiče vremena danas, samo ono rečenica i pol iz Državnog hidrometeorološkog zavoda: sunčano uz slab vjetar, najviša temperatura od 19 do 24 stupnja, tako da vam želim da uživate u ovoj suboti.

0: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
1: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
0: Za sve prilike Andro delikatese.

Još jednom dobro večer svima, slušate drugi program Hrvatskog radija, 1376. epizodu u godini u kojoj slavimo 30 godina postojanja. Federico Scavo, Show Me Love, Extended Mix, sluša smo, emisiju nastavljamo s Groove Armada, Love Steam, Extended Mix, nakon toga slijedi Who.